0: abia kanso adano nam ne kwam safo so akachro awadi nyira yo se ache ya bidi afse ya bidi ni na so di ni so cha wakaya na so waya babu se amparu ya ni so wa bidi atro
1: wo ya ya
0: wo so wa ni wa ni papa ana wa di atro ana wa kanso